0: wasukuma changamfu.
1: Mimi nataka tu hapo. Wasukuma tuliwa changamfu.
0: Wasukuma tuliwa changamfu.
1: Wasukuma tuliwa changamfu. Wachato lakini hao.

kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM.